0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
5: שבת קלאסיקות,
4: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה היא קרוב, 2-4?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
9: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
8: מי צייץ?
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: כל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: מקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח,

0: קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

מהקול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

שם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר. וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מיד ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון עם יוני יתרו.
9: כאן. ברדיו ירושלים.

שלום לכם וברוכים הבאים לכחול יוון, איתכם יוני עטרוב. אנחנו איתכם כאן גם בימים החמים האלה של חודש אוגוסט, בין החופשות, הטיולים, הים והאווירה הקיצית. אנחנו כאן ממשיכים ללוות אתכם גם הקיץ הזה עם כל מה שקורה בעולם המוזיקה היוונית. גם היום מחכות לנו שעתיים של לעיתים חדשים, קלאסיקות אהובות, סיפורים מרתקים מאחורי השירים והאומנים, וכמובן כל העדכונים החמים לקראת פתיחת עונת הסתיו והחורף בבוזוקיות של אתונה ושל סלוניקי. אז בין אם אתם בדרך

ואחרי ששמענו ופתחנו את התוכנית עם ניקו שקונומופולוס, אין אוכו קורמי, הנה שוטיס וולניס עם הלהיט הגדול שלו, פה שומו לי פיקה מה שהיא חסרה לי, תהנו.

ג'ילנה, תחזור אליי. נטשה תאודורידו, בזמן שרוב יוון נמצאת בחופשת הקיץ, יש שתי נשים שלא מבזבזות זמן, בין הופעה להופעה ובין בילוי בים ובשמש. נטשה ודספינה ונדי כבר עובדות במרץ על הדבר הגדול הבא, לקראת עונת החורף. אז בשבוע שעבר הם נפגשו לצילומי הקמפיין הרשמי למופע החדש שלהן במועדון נוק שבאתונה. הצילומים נמשכו לא פחות משבע שעות, אבל לפי התמונות והסרטונים שעלו לרשתות החברתיות, שהאווירה הייתה מלאה בצחוקים, עקיצות והמון כימיה ביניהן. בסרטון שפרסמו השתיים, הבטיחו למעריצים, מחכה לכם חורף קסום, אתם לא מבינים מה הולך לקרות. אם נשפוט לפי ההתרגשות שלהם, נראה שאחת ההפקות הגדולות והמדוברות של החורף כבר נמצאת בעיצומן של ההכנות, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם בכל ההתפתחויות. פרטים נוספים וידיעות יש לכם כמובן גם באתר ובאפליקציית לילות יוון. הנה עכשיו פגי זינה עם תולמאס כחיספרה פונו אסי.

שמענו עכשיו את סטדיו ז'ניסיום, אחד משיריו הראשונים, פסילת החריה. והנה סיפור אישי ומרגש שהוא שיתף בימים האחרונים על אביו, אגדת המוזיקה היוונית סטרטוס ז'ניסיום. עברו כמעט 36 שנים מאז שסטרטוס הלך לעולמו, אבל סטלנוש, הבן, הודע שהוא עדיין מתקשה לחשוב עליו כאילו איננו. לדבריו, עמוק בלב הוא תמיד מדמיין שאביו פשוט יצא לסיבוב הופעות באוסטרליה או באמריקה, ושיום אחד הוא עוד יחזור הביתה. הוא גם סיפר על ההצעה החשובה ביותר שקיבל ממנו, הצעה שהוא מעביר היום גם לילדיו, תהיה ישר, המילה שלך צריכה להיות כמו בחוזה. אולי הרגע הכי מרגש הוא כשהבנות הקטנות שלו רואות את סטרטוס ז'ניסיום בטלוויזיה ומצביעות עליו בהתלהבות וקוראות סבא סבא. יש דברים שהזמן פשוט לא מצליח למחוק, והמורשת של סטרטוס ז'ניסיום היא ללא ספק אחת מהן. והנה עכשיו יורגוס ליבאניס מתוך הופעה חיה עם הלעיתים הגדולים שלו פלו קיאלה ונאס אבטיחיזמני. אני רוצה עוד ושתהיי תמיד מאושרת.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרוב.
1: אתם כאן לכחול יוון, איתכם יוני יתרוב, ונחזור עכשיו לאחת הקלאסיקות הגדולות של הלייקו היווני, מימולטה יפתי, אל תספרו לי עליה. שיר שנכתב על אדם שמנסה להתגבר על אהבה שנגמרה, מבקש מהסובבים אותו דבר אחד בלבד, שלא יזכירו לו את האישה שעזבה אותו, כדי שיוכל סוף סוף להמשיך הלאה. אבל הסיפור היפה באמת הוא דווקא מאחורי הביצוע שאנחנו עומדים לשמוע, בתחילת שנות ה-2000, אלא יורגוש דלארס, מופע מיוחד שהוקדש כולו לקלאסיקות של המוזיקה היוונית. במקום להקיף את עצמו רק בכוכבים גדולים, הוא בחר לתת במה גם לדור הצעיר ולאחד הקולות שהכי הרשימו אותו, גרסימוס אנדריאטוס. דלארס האמין בו מאוד, ראה בו אחד הזמרים האותנטיים של הדור הלייקו החדש, והשילוב ביניהם יצר קסם מיוחד. דלארס הביא את הניסיון והפרשנות המוזיקלית, ואנדריאטוס הוסיף את הקול העממי, החם והמחוספס שלו. התוצאה הייתה ביצוע חי שהפך לאחד האהובים ביותר של השיר, וגם סימן את תחילתו של שיתוף פעולה שנמשך שנים, כשדלארס המשיך להזמין את אנדריאטוס להופעות ולחשוף אותו בפני קהל רחב יותר. אז הנה שני קולות גדולים משני דורות שונים בביצוע מרגש לאחת הקלאסיקות היפות של המוזיקה היוונית. מימולטה יפתי, אל תספרו לי עליה.

0: ואם מדברים על עונת החורף, אז הנה עוד עדכון מסקרן מהטונה, אחרי שבימים האחרונים התברר שפאולה, שאותה שמענו עכשיו, לא תופיע לבדה, אלא תחבור לבימוש אנסטסיאדיס, עכשיו מגיע פרט נוסף ומעניין. המועדון שבו הופיעו השניים כבר לא יקרא הוטל הרמו, השם המזוהה כל כך עם הנביא סיבים, יותר מעשור של הצלחות יישאר מאחור, והמקום יפתח פרק חדש תחת השם הוטל 130. על פי הדיווחים ההחלטה התקבלה מתוך כבוד לתקופה הארוכה שבה היה המועדון מזוהה עם האנביסי, וכעת עם חילופי האומנים הוחלט לפתוח גם דף חדש עם שם חדש וזהות חדשה. אז בחורף הקרוב פאולה ודימוש אנסטסיאדיס ינסו לכתוב את הפרק הראשון של הוטל 130, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם גם כאן בתוכניות וגם באפליקציית לילות יוון בכל מה שקורה בעולם הבוזוקיות של יוון. והנה הדואט עכשיו המקסים של אדוניס רמוש ומדו אמיס, אנחנו מתוך הופעה חיה.
1: Alla foto tra voi che la spedichi per storia. Madonna!
2: Antonio!
1: Questa mano si è stosa, sto chiedendo con la catapolizia, un po' con la buona croia.

גליקריה נהדרת, עם פארמה פופ שפארמה, קח אותי הערב. אם כבר מדברים על גליקריה, אי אפשר שלא להתייחס אל הביקור המרגש שלה בישראל. בשנה האחרונה היא מצאה את עצמה לא פעם במרכז הסערה ביוון, הופעות בוטלו, הופעלו עליה לחצים מצד ארגונים פרו-פלסטינים ביוון, והיא ספגה לא מעט ביקורת רק בגלל שבחרה להמשיך לעמוד לצד הקהל הישראלי. אבל מבחינת גליקריה, הקשר עם ישראל תמיד היה גדול יותר מכל רעשי הרקע. בשבוע שעבר גליקריה נחתה בישראל ויצאה לסדרת הופעות ברחבי הארץ. עם הגעתה היא אמרה, אני שמחה להיות כאן שוב, התגעגעתי לקהל ישראלי ואני מאחלת שיהיה שלום. במשך עשרות שנים גליקריה מגיעה לישראל שוב ושוב, מופיעה כאן, משתפת פעולה עם אמנים ישראלים ותמיד מדברת בחום על הקהל המקומי. גם כשהמחיר האישי והמקצועי היה לא פשוט, היא לא הסתירה את אהבתה לישראל, ועכשיו, אחרי כל מה שעברה, היא שוב על הבמות בארץ, עושה את מה שהיא יודעת הכי טוב, וממשיכה לחזק את הקשר המיוחד שנבנה במשך שנים בין יוון לישראל. אין ספק שהקהל הישראלי מחזיר לה את אותה אהבה בכל פעם מחדש. עוד מהביקור שלה כאן בישראל תוכלו לקרוא גם באתר ובאפליקציית לילות יוון. ועכשיו נזכר באחת הקלאסיקות האהובות של דימיטריס מיטרופנוש, רוז'ה.

אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נסיים אותה עם אחד הקולות המזוהים והאהובים ביותר של הלייקו היווני, סטמטיס גונידיס, שחזר עם שיר חדש, נהיינושה ספישו, הלוואי שהיית חוזרת, שיר אהבה נוסטלגי שמזכיר לנו בדיוק למה גונידיס נשאר כבר עשרות שנים. אחד הזמרים האהובים ביותר ביוון, אנחנו מיד אחר כך נצא להפסקה קצרה, אבל אל תלכו לשום מקום, כי נחזור אליכם עם השעה השנייה של כחול יוון, עם עוד מוזיקה יוונית נפלאה, סיפורים ועדכונים, כמובן מעולם הבוזוקיות. אני עוני עטרו, יישארו כאן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה. ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

שעה שנייה של כחול יוון, ברוכים השבים, פתחנו אותה עם מקניקה, תתעשה כבר משהו מריליה באחד הליטים האהובים של קליקריה, אז איזה כיף שאתם כאן איתי, אני יוני עטרו, וגם בשעה הקרובה מחכים לנו הליטים הגדולים של יוון, ציפורים מרגשים מאחורי השירים, עדכונים מעולם ההופעות והבוזוקיות, וכמובן הרבה מוזיקה יוונית שתעשה לנו את היום קצת יותר שמח. אז אני יוני עטרו, תודה שבחרתם לבלות איתי גם את השעה הזו. בואו נמשיך ליהנות יחד, יש לנו עוד הרבה מוזיקה יוונית נפלאה. הנה קטי גרבי, פרזמנה כשחזמנה.

השטיח האדום, אותו קוקינו חלי של סאקי סרסניו, ועכשיו אנחנו רוצים לזכר באחד החידושים היפים שיעשו כאן בשבוע שעבר, ריקסש טו קורמימו ספירטו, בביצוע של ג'ורג'ינה ניקאקי. מדובר באחד השירים האהובים במוזיקה היוונית, השיר שיצר המלחין הגדול יאניס ספנו, ואת המילים כתבה תשולה תומאיזו. ניקאקי בחרה לגשת אליו בהרבה כבוד למקור, אבל גם עם הסאונד העכשווי והעיבוד החדש שמכניס את הקלאסיקה הזאת אל שנת 2026, מבלי כמובן נאבד את הנשמה של השיר, וזה בדיוק הדרך הנכונה לחדש שיר כל כך אהוב, לשמור על האופי והרגש של היצירה המקורית, ובמקביל לתת לה צבע חדש שמתאים גם לדור הצעיר. אז הנה ג'ורג'ינה ניקאקי עם הגרסה החדשה לריקסש טו קורמימו ספירטו.

וזו יוליה קלימני, שנראה שהסתיו הקרוב הולך להיות מאוד עמוס עבורה, לא רק מבחינה מקצועית. על פי הדיווחים ביוון, יוליה צפויה להינשא בחודש ספטמבר לבן זוגה, המלחין והמפיק המוזיקלי מיכאליש טורציזיש, האיש שעומד מאחורי כמה מהליטים הגדולים שלה בשנים האחרונות, וגם השיר ששמענו עכשיו. השניים אמנם עדיין לא אישור באופן רשמי את הידיעות, אבל השמועות התחזקו מאוד בימים האחרונים, במיוחד אחרי שיוליה נצפתה עם טבעת אירוסין מרשימה בהופעה שקיימה בקריטים. בראיונות קודמים היא סיפרה שמיכאליס היה אדם שהאמין בה יותר מכולם, עוד לפני שהיא עצמה האמינה שתצליח. בדבריה, הוא זה שעזר לה להתגבר על הספקות ולבנות את הקריירה שהביאה אותה לצמרת של הזמר היווני. כך שאם הדיווחים אכן יתבררו כנכונים, נראה שהסתיו הזה יביא את יוליה קלימני לא רק להופעות גדולות, אלא גם לאחד הרגעים המשמעותיים ביותר בחיים האישיים שלה. אנחנו כמובן נאחל לה הרבה מזל טוב, נמשיך לעדכן אם גם תגיע ההודעה הרשמית מהזוג. ועכשיו נעבור לאחת הקלאסיקות האהובות, טוטלפטר פוטילה, כי הפעם הדואט של פגי זינה יחד עם חריסטוס דאדיס בהופעה חיה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: עכשיו אנחנו נחזור לאחד משיתופי הפעולה המוצלחים ביותר שידעה המוזיקה היוונית, החיבור בין אנג'לה דימיטריו למלחין הגדול יורגוס תאופאנוס. בסוף שנות ה-90, תאופאנוס כבר היה אחד היוצרים המבוקשים ביותר ביוון, אחרי שהיה חתום על לעיתים גדולים של קטי גרבי ונוטיס פאקיאנאקיס, הוא החל לעבוד גם עם אנג'לה דימיטריו, במטרה לרענן את הרפרטואר שלה, אבל כמובן בלי לפגוע בזהות המוזיקלית שאפיינה אותה אז באותה תקופה. התוצאה הייתה אלבום קאנסטינה קרינה פיראשו, תעמוד בצד ותן לי לעבור, שנחשב עד היום לאחת מנקודות השיא בקריירה של אנג'לה דימיטריו. אבל מה שהפך את שיתוף הפעולה הזה למיוחד באמת הוא הכבוד ההדדי שנשמר גם שנים אחר כך. תאופאנוס אמר לא פעם, עם אנג'לה יצרתי הרבה מוזיקה ועשיתי הרבה הצלחות, ואף הגדיר את האלבום הזה כאחת העבודות החשובות בקריירה שלו. גם אנג'לה מצידה תמיד הזכירה את תאופאנוס כאחד המלחינים הגדולים שכתבו עבורה, ואמרה שזכתה לעבוד עם מיטב היוצרים של יוון, מתאופאנוס ועד כריסטוס ניקולופולוס. זו הייתה גם דוגמה מושלמת לחיבור בין קול ענק למלחין ענק, שילוב שהעניק לאנג'לה צליל מודרני יותר, אבל שמר על כל העוצמה, הרגש והאיכות שהפכו אותה לאחת הזמרות הגדולות של יוון. אז עכשיו מתוך שיתוף הפעולה בלתי נשכח הזה, בואו נשמע את אחד הלעיתים הגדולים שנולדו ממנו. כאן נסטינה קרינה פיראשו, אנג'לה דימיטריו.

τι σου έχω κάνει Νατάσα Θεοδωρίδου בהופעה חיה יחד עם ירון סטפנוס. עכשיו נעבור לאחת הזמרות האהובות והמיוחדות של יוון, שלא יצא לנו להשמיע הרבה כאן בתוכנית, אז הנה, זה הזמן לתקן. אלן ניצליגופולו, אחת הזמרות שהצליחו לאורך השנים לשלב בצורה מושלמת בין מוזיקה עממית, פולק יווני וצלילים מודרניים, עם קול ייחודי והמון רגש. בשנים האחרונות, לצד העבודה על האלבומים החדשים, היא גם דיברה לא מעט על השינויים שעוברת תעשיית המוזיקה ביוון, בריאיון שהעניקה לאחר צאת אלבומה טון פילון תספיטיה, היא אמרה שהדבר שמטריד אותה יותר מכל הוא לא רק אם השיר יהפוך ללהיט, אלא אם כל האנשים שעומדים מאחורי היצירה, המוזיקאים, המלחינים והפזמונאים, יצליחו להתפרנס מהעבודה שלהם בעידן הסטרימינג. לדבריה, היום רוב האנשים כבר לא מאזינים למוזיקה במערכות איכותיות, אלא דרך הטלפון הנייד או המחשב, והיא חוששת שהחוויה המוזיקלית וגם הערכה לעבודה שמאחורי השירים הולכות ונשחקות. אז עכשיו הגיע הזמן ליהנות מהקול המיוחד שלה עם אחד השירים היפים בקריירה שלה, מין פרימניספיה, אל תחכה לי יותר, אלן ניצליגופולו.

שם אפי מפיסת, עוד תזכרי אותי, אדוניס למוש בהופעה חיה. לבצע את אחד הלעיתים הגדולים של יאניס פליוש, ועכשיו נעבור לשיר מיוחד ומרגש שמפגיש על במה אחת אב וביתו. סטמטיס גונידיס, אחד הקולות הגדולים של הלהיקו היווני, משתף פעולה לראשונה בדואט עם ביתו, סטפניה גונידי, בשיר אירוקסי, אני ואת. מעבר לעובדה שמדובר בדואט משפחתי ראשון ביניהם, יש כאן גם סגירת מעגל יפה. סטמטיס לא רק שר לצד ביתו, אלא גם כתב והלחין את השיר בעצמו. מתנה מוזיקלית שמחברת בין דור ותיק לדור חדש. השיר מדבר על אהבה, נאמנות וקשר שמחזיק מעמד לאורך השנים, אבל אי אפשר להתעלם גם מהמשמעות הסמלית של הביצוע עצמו. אב שמגיש את ידו לביתו ומלווה אותה בצעד נוסף במסע המוזיקלי שלה. אז הנה אחד משיתופי הפעולה המרגשים של התקופה האחרונה, סטמטיס גונידיס וסטפניה גונידי, אירוקסי, אני ואת.

אז זהו חברים, אנחנו כאן מסיימים עוד תוכנית של כחול יוון. תודה רבה שהייתם איתי במשך השעתיים האחרונות. אני מקווה שנהניתם מהמוזיקה, מהסיפורים שמאחורי השירים, מהעדכונים על האומנים ומהחדשות מעולם הבוזוקיות של יוון. בשבוע הבא אנחנו נחזור עם עוד לעיתים, מוזיקה חדשה, קלאסיקות אהובות וכל מה שחם בעולם המוזיקה היוונית. אני אוני עטרו, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. וכמובן עם הרבה מוזיקה יוונית. יאסס חברים, נתראה בשבוע הבא.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
8: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
6: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2 עד 4.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביר.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון,
8: מה קורה אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: כן, בבקשה, שם.
11: רואה חשבון.
8: איפה אתה?
11: מבני עש.
8: הבא בתור.
11: מי זה?
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כותרת ראשית בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patties, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4-2-8-2?
4: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגיד לי מה אני קרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאחר

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

Lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

0: שבועיים של ניצות צפחות
1: להאמין שטוב ולדבר בביטחון להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל סליחה שאני ככה אבל אין לי ברירה הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה לרדוף

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

את נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום